0: Red Hot Chili Peppers. Ska vi reklamera lite för innehållet den nästa timmen?
1: Ja, och det är en elev på Bryne videregående skola som menar att mopedbilar är farliga och bör förbys. Det är ju lov att köra dem när du är 16 år. Och spørsmålet är vad de andra eleverna på skolan menar om det, synspunktet.
0: Det ska vi höra mer om. Och så ska vi besöka hittegodskontoret hos politiet. För där är de mycket löje. Så häng med oss vidare.